0: väl rent spekulativt nu. Vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i Bäst i test?
1: Vi tar vem som helst. Verkligen vem som helst. Kanske inte Chris och Neil, men vem som helst.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Lyssna på Mix Megapol i dina hörlurar i sommar. Alla sjunger på svenska.

0: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

5 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

En kall dricka i värmen. Och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: annan vits där nu på vid dåliga vitsars dag.
1: Vet du vad? Jag tror att jag har någon. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
0: Vem ska man ringa om man kör på vilt?
2: Nej.
1: En jurist. De har koll på djur i diken.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.
1: Original Lärbos alongside me, yo. Ja, ja, ja.

0: tre anledningar till att ha mustasch.
1: Det är mustaschkampen, man tycker det är fint, man vill inte ligga.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Doften av varm asfalt efter ett ösregn. Och mjukglass med strössel. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

0: Nej, det gör du faktiskt inte.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem. Mat, dryck och drivmedel. Och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

5720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505720 kronor om det är dig vi ringer. Riktigt svensk sommar, där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

God morgon, det här är ju Mix Megapol svensk sommar. Det är här alla sjunger på svenska hela sommaren. Musiken känns liksom lite närmare då när den är på svenska. Det finns fler låtar att sjunga med i och fler sommarminnen och kanske ännu mer svensk sommarkänsla. Hela sommaren i Mix Megapol så jobbar vi på det här sättet. Välkommen att följa med den här lördagsmorgonen. Vi som är vakna, ja men det är ju du och så jag som heter Elaine.

0: fan hände?
1: Mix Megapol, svensk sommar. Elaine säger god lördagsmorgon. 6:15 är klockan. Och igår så fick vi ju ge bort över 500 000 kronor i sommarvalvet igen. Så himla härligt. Vart inte du, men var inte ledsen. Jag har hört rykten om att sommarvalvet är påfyllt och tillbaka igen under nästa vecka.

0: Där låter ny musik från Hanna Färm i Mix Megapol Svensk Sommar. Varmt välkommen hit denna lördagsmorgonen. Jag heter Elin och kommer fortsätta bjuda på musik där alla sjunger på svenska. Det blir en nytolkning av en klassiker. Det blir kanske en liten sång om frukostdryck. Vi får se, häng med.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

Det är ju trots allt lördag, så varför inte unna dig just denna dryck till frukost idag? Det är mimosa och Darin i Mix Megapol Svensk Sommar. Och jag heter Elaine och väcker dig även här under lördagen. Jag fortsätter bjuda på musik på svenska och så fortsätter vi förstås att tävla en massa. Glöm inte bort att gå in på mixmegapol.se. Där kan du bland annat tävla i det som heter middagsgästen eller sommarmiddagsgästen. Du kan anmäla den bästa personen du vet och som du vill överraska med en middag. Det kan vara en granne, en faster, en lärare eller egentligen vem som helst. Gå in på mixmegapol.se så kanske Maria under eftermiddagarna här ringer upp.

0: du var vaken den här lördagsmorgonen så blev du det nu va? Jag ljuger så bra med Linda Bengtzing, en riktig kickstart så här strax före 7 en lördagmorgon. Elin heter jag som önskar dig en fortsatt härlig lördag. Stanna gärna kvar i Mix Megapol för jag fortsätter ju bjuda på musik där alla sjunger på svenska.
1: Jag är inte så bra på engelska utan då hade jag...

0: Hej på dig du.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

Välkommen till en ny timme i Mix Megapol Svensk Sommar. Lars Winnerbäck, mysigt sätt att starta den här lördagstimmen på. Jag heter Elin och gör dig sällskap här ifrån studion. Någon som också gör dig sällskap under sommaren, det är ju Rickard Herrey. Men han är ju ute på vägarna och härjar också med Digilo-gänget. På Digilo har vi också med oss Maja Ivarsson. Hon är där och spelar Saga Ludvigsson, Junior Lerin, Jessica Andersson, Charlotte Perrelia. Det är en stjärnspäckad Digilo i år. Vill du också följa med på ett hörni om en kliv in på Mix Megapols Instagram, för där uppdaterar

Ja, men visst finns det musik som bara måste sjungas med i. Det känns som att det här definitivt är en sån. Det är från sommarklassiker till dagens favoriter. När alla sjunger på svenska så blir det helt enkelt enklare att höja volymen och sjunga med. Och det är det vi är ute efter lite grann att du ska få göra här under sommaren hos oss på Mix Megapol. God morgon, säger jag som heter Elaine. 7:15 är klockan denna lördag nu.

0: Han var gäst i Gry och morgongänget här i slutet av säsongen, Mauro Scocco. Du hör honom i Mix Megapol Svensk Sommar. Alldeles strax ska vi spela Miss Li, och jag ber om ursäkt för det. Jag läste i tidningen att hon har fått mordhot för att hon spelas för mycket på radio. Helt fruktansvärt förstås, för hon spelas ju på radio för att hon är så himla bra. Nu får ni ge er. Hon dyker upp strax, och så också en klassiker, modern sådan, med Oskar Lindros. Det är mina
1: drömmar veda om. Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel, och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

God morgon, Elin i studion på Mix Megapol, svensk sommar. Lördag morgon, klockan närmar sig lite smått så där kvart i åtta. Bonnie Tyler, denna legend, gick ju bort den 8 juli här, 75 år gammal. Och ceremonin, alltså begravningen, kommer att hållas öppen endast för inbjudna den 17 augusti. Men om man är ett stort fan och är ledsen att man inte kan vara där, då kan man faktiskt se den här, för att begravningen kommer att livesändas på Bonnie Tylers officiella hemsida. Man kan också följa den på storbildsskärmar utanför kyrkan på plats den 17 augusti. Det kommer också att gå en kortege genom hennes hemstad i Wales, och den 15 augusti kommer allmänheten få möjlighet att ta farväl också. Bonnie Tyler känner vi ju till bland annat för superhitten Total Eclipse of the Heart. Så kan man alltså följa Bonnie Tylers begravning om man vill hedra denna.

0: Tjalalala, Ella Tiritriello heter hon. Du hör henne i Mix Megapol Svensk Sommar. Ny musik som heter Ingen annan kommer såra mig nu. Det är inte långt kvar nu tills Gry och morgongänget återigen gör mig sällskap i studion på morgnarna. Och det som jag tycker är så himla härligt är ju alla fina gäster vi har på besök. Bland annat har ju Camilla Läckberg varit en återkommande sån.
1: Camilla Läckberg är ju som vanligt multiaktuell. I 12:e Fjällbackaboken?
2: Ja, 12:e.
1: Och vad handlar den om då?
2: Fjällbackamok.
1: Tack för att du kom.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Helgen ser tyvärr ut att bjuda på ett ostadigt väder. Det är ett nytt lågtryck som tar greppet om vårt land. Och det kommer bli mycket moln, regn eller skurar till och från. Temperaturerna, ja, de håller sig mest mellan 15 och drygt 20 grader den här helgen. Tur att vi har sommar i Mix Megapol då. Klockan har passerat 8. Jag heter Elin och önskar dig en fantastiskt härlig lördagsmorgon.

morgon, Mix Megapol, svensk sommar. Och alla sjunger ju på svenska här under sommaren i Mix Megapol. Dags har det därför blivit, tyckte vi, att utse Sveriges 100 viktigaste låtar. Vi tog hjälp av experter inom musik här i Sverige för att välja ut de 100 låtarna. Och nu kan du på mixmegapol.se välja dina favoriter bland de här 100. Sen kommer det här resultera i en topplista och till slut landar vi i Sveriges viktigaste låt på svenska. Mixmegapol.se är det som gäller. Vill du se vad våra experter har valt? Ja, men då går du in på Mixmegapol på Instagram. Det finns en hel del annat

God morgon. Det är lördag den 24 juli. Allt varmt välkommen hit till Mix Megapol svensk sommar, där vi förgyller semestern med musik på svenska som förhoppningsvis får dig att känna lite mer av sommaren. Framförallt så hoppas jag att du känner igen musiken och kan sjunga med i den. Då vaknar man lite godare och lite gladare, eller hur?

0: Musik från Borås. Det är Rymdpojken i Mix Megapol. Svensk sommar, den bästa tiden väntar på dig, heter den där. Vi ska vidare i Mix Megapols svensk sommar. Ja, det kommer att bli mer Miss Li. Det kommer också att bli Gyllene tiden med den kanske somrigaste låten. Vi har också musik ifrån Östergötland med djurtema.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

honom det. Sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

Irma heter hon ju, precis som du i Mix Megapol. Svensk sommar, god morgon. Elaine är ditt sällskap och väcker dig den här morgonen den 25 juli. Vi uppmärksammar bland annat koloniträdgårdens dag idag enligt temakalendern. Och så då Tränålendagen, det här tyckte jag var kul. Det är en dag som uppmärksammar den utmanande konsten att trä en synål, något som både barn och vuxna kan känna igen sig i. Den här dagen, den har sitt ursprung i en önskan att hylla de små vardagsmomenten och hantverkskunnandet som ofta tas för givet. Det var väl ändå ganska fint. Öva er på att tränålen idag alltså, om ni råkar befinna er i en del av Sverige där det kanske är lite tråkigare väder idag. Det här är Mix Megapol, svensk sommar. God morgon.

0: Eurovision Song Contest, vinnaren fångad av en stormvind i Mix Megapol svensk sommar. Och den här kvinnan, hon fyller faktiskt 60 år här i september. Hon kommer fira ganska stort, det vill jag lova. Vi får väl se om hon dyker upp kanske i studion hos Gry och morgongänget. Jag hoppas ju det i alla fall. Gry och morgongänget, ja, de gör mig sällskap igen från och med den 3 augusti. Så det är inte långt kvar nu.
1: Jag sov över hos Per på backen, min kompis, en gång. Och då hade hans mamma köpt chiabatta. Det var ju alltså en otrolig upplevelse. Och just också att vi trodde de första 15 åren att det här uttalades och hette just chiabatta.
2: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat sätt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Den här helgen blir ganska omväxlande, det kan man säga. Det är ett lågtryck som bjuder på mycket moln och en del regn eller skurar. Men det blir ändå ganska behagliga temperaturer, hoppas jag att ni tycker. Mellan 15 och drygt 20 grader på de flesta håll i landet. Ja, sommar va? Så ska den vara när den är svensk. Lite oklar och omväxlande. Och inte för varmt, det klarar vi ju inte. Mix Megapol, svensk sommar, Elaine Sir. God morgon när klockan passerat 9.

Fania Von heter hon. Tiden läker alla sår i Mix Megapol svensk sommar. Ny musik från denna Grammisvinnande artist. Jag heter Elin och önskar dig god morgon i Mix Megapol svensk sommar. Under vardagarna då tävlar vi om presentkort på Clas Ohlson vid den här tiden. Så det är värt att hänga med under somrarna i Mix Megapol.

Så för en kvinna får man faktiskt leta efter fantastiska Nanne Grönvall i Mix Megapol Svensk Sommar. Den 25 juli idag och från timme veckan är officiellt över. Det är nämligen Jakob som istället har namnsdag idag. Denna Puerto Ricos nationaldag som det också är. På födelsedagen gratulerar vi Matt LeBlanc, ja men känd framförallt som Joey i Vänner förstås. Stort grattis till dig. Och icke att förglömma då, en av Sveriges största får vi ändå kalla honom, Niklas Strömstedt. Stort grattis på födelsedagen.

0: all musik på plats här i Mix Megapol under sommaren, så länge den sjungs på svenska. Men det är fortfarande den perfekta mixen, bara det att allt sjungs på svenska för att förstärka den härliga sommarkänslan och väcka dina minnen till liv. Och vi fortsätter göra det här. Vi är på gång. Strax blir det förstås fortsatt Sveriges största artister i Mix Megapol.
1: Det är mina drömmar veda om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol.

105 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 105 720 kronor om det är dig ringer.

De är otroliga live. Har du möjlighet att se dem så gör det. Det är en riktig fest. Medina i Mix Megapol, svensk sommar. God morgon, klockan närmar sig nu förmiddag den här lördagen. Så jag hoppas att ditt frukost är redo för ännu en sommardag. Även om vädret verkar vara lite ostabilt. Det ska ju vara så den svenska sommaren, visst. Hörrni, Niklas Strömstedt fyller 68 år idag, så jag tänker vi tar och lyssnar på honom och hans kompisar Orup och Anders Glenmark här i Mix.

0: Mix Megapol, svensk sommar med ny musik från Bo Kaspers orkester Tonårsland. Jag heter Elaine och tackar nu för mig. Börja längta lite grann efter mina vänner Gry Nyhets, Jonas och Halvtids Erik. Och möjligen också den gulliga dansken, men lite mindre faktiskt. Ha nu en fortsatt härlig lördag, så hörs vi igen imorgon.
1: Ni vet, sån där strömmar där stor ton sticker ut. Såna kalsonger har jag på idag. Är det lintån som sticker ut eller?
2: Okej.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Väderprognosen berättar att det är mycket moln i hela landet, men lokalt så kan solen bryta igenom. Också regnskurar och blåsigt i västra Svealand och fjällen. Blygsamma 15, ja, till 20 grader i alla fall i hela landet. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. God förmiddag. Ray Malmström.

Vi har svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Ray Mats heter jag som står i studion i Borgholm på Öland och bjuder dig på en mitt på dag med massvis med bra musik då. Och ikväll så är det dags på Slottsruinen här. Ja, där står Miss Li på scenen och bjuder säkerligen på den här låten.

Det är ett härligt minne från 80-talet där Susis orkester och dansar i månens sken. Du lyssnar på Svensk Sommar på Mix Megapol. Här sjunger alla på svenska och det är dags för en riktig härlig klassiker.

0: Ny låt från Petra Marklund, den här heter Mitt hjärta en rebell, och du får den här i Svensk sommar på Mix Megapol. Där alla sjunger på svenska. Gå förmiddag om du har slag på radioapparaten. Ray Madsen heter jag som är i studion. Ska fortsätta att bjuda dig på massvis med bra musik efter det här.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

5 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

0: Just den där känslan av att sitta i brassestol på en strand med tårna i varm sand och röra omkring och göra lite små åttor och sånt där. Ja, det är en speciell känsla med det. Men sen också svensk sommar här på Mix Megapol och alla sjunger på svenska.
1: Jag

0: sauna.
1: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Klockan den närmar sig 11. Vi ska ta tag i nästa förmiddagstimme på bästa möjliga sätt. Det var Mix Megapol genom att bjuda dig på svensk sommar där alla sjunger på svenska. Vi tar väl en kik på väderprognosen också och ser hur det kommer att utveckla sig under dagen.
1: Jonas, det finns en stad som heter Fes i Marocko.
2: Ja, men hallå, det finns det. Det är inte skämtet att det börjar så. Förlåt, vad heter staden?
1: Jonas, ja, det finns en stad som heter Fes i Marocko. Men vet du vilken som är den populäraste sociala medieplattformen i Marocko, Jonas?
2: Vilken är det?
1: Facebook.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi har mycket moln i hela landet idag, men lokalt så kan solen bryta igenom. Också regnskurar och blåsigt i västra Svealand och i fjällen. Och temperaturen, ja, mellan 15 och 20 grader i hela landet. God förmiddag på dig, Ray Mattsson här. Du lyssnar på Mix Megapol, där vi bjuder på svensk sommar och alla sjunger på svenska.

Så heter den Aldrig ensam igen, Molly Hammar här i Svensk Sommar på Mix Megapol. Har du någon kompis som du känner att du skulle vilja bjuda på något lite extra? Ja, då är det chansen att få en middag, helt enkelt, att bjuda den här personen på. Så frågan är då, vem är det som du skulle vilja ha som middagsgäst? Gå in på mixmegapol.se och berätta det för oss där. Så har du chansen kommande vecka då när Maria Lindberg står i studion på eftermiddagarna att få just precis den här härliga middagen att bjuda din kompis på. Mixmegapol.se alltså, gå in där och berätta för oss.

God förmiddag, vi lyssnar på Svensk Sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Och idag då, den 25 juli så ska ju lönen vara på kontot för de allra flesta. Och vi säger grattis till Jakob som har namnsdag. Och dessutom är det faktiskt på dagen, 48 år sedan, världens första provrörsbarn föddes. Det var ju ett medicinskt genombrott som förändrade livet för miljontals familjer. Och det är väl någonting man kan fira, eller hur? Jag kan se det.

0: Vi har svensk sommar på Mix Megapol. Det innebär att vi bjuder er på musiken som hör sommaren till, där alla sjunger på svenska. Om lite stund fortsätter vi med... Nej, det ska jag inte berätta. Du får lyssna vidare.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol, springer Drottninggatan ner.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Det är dags för en låt som nästan skulle kunna vara en väderprognos för de som bor åtminstone i mellersta västra Sverige.

Har du också märkt att sommaren gör folk till experter? Plötsligt så vet alla exakt hur man grillar en perfekt köttbit, hur man odlar tomater och hur man bygger en altan. Men det är skönt att i november är vi tillbaka till det vanliga igen och kan

0: Kerstin Ljungström och Saltvatten här i Svensk Sommar på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska. Vi närmar oss 12. Vi ska dock tippa över i eftermiddagen. En eftermiddag, en lördag eftermiddag 25 juli, som vi fyller med massvis med bra musik givetvis.
1: Alltid, Erik, har du haft en period i livet när du skrev dikter?
2: Vad tror du själv?
1: Nej.
2: Nej, vi hade det uppgift i skolan en gång att skriva någon dikt. Rosor är röda och violer är blå, men ja, snoppen kan stå ändå till exempel. Alltså, det var den. Har ni haft en period när ni har varit ute och boxerat traktorer med kättingar?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, men tittar man på prognoskartan så kan man se att det är väldigt mycket moln i hela landet. Men lokalt så har även solen lyckats bryta igenom denna lördag. Men beger vi oss till västra delarna av mellersta Sverige och norröver då, så är det regnskurar som har dragit in och också ganska blåsigt där uppe. Blygsamma 15-20, faktiskt kanske också likadana 20 plus om solen har kikat fram. Men en eftermiddag i alla fall och en lördag, ja. Vad ska vi göra med den? Jo, vi fortsätter med svensk sommar här på Mix Megapol där alla sjunger på svenska.
2: Går runt och känner mig som 1000 spänn.

God eftermiddag, klockan har passerat 12. Det är Mats Hedin som står i studion på Mix Megapol här i Borgholm på Öland och levererar då en eftermiddag fylld med massvis med bra musik där alla sjunger på svenska.

Och med sommaren följer mygg, eller hur? Det är märkligt hur myggor alltid lyckas hitta just den där enda lilla biten hud som man glömde smörja in med antimyggmedel eller täcka över. Jag vet inte, det måste ha någon slags VIP-kart över kroppen eller något sånt.

0: är bra den här. Clara Armströms Bli som min mamma. Och du får den här i Svensk sommar på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Det här är en sån där låt som får upp livsandan lite grann, tycker jag. Sen finns det vissa låtar också som får en att, du vet, hålla uppe tummen, eller tummarna, båda tummarna, och så gör en sån här liten halvcirkelrörelse som hambo-variant. Här är en sån låt.

0: Ikväll är fulla hus på slottsruinen i Borgholm när Miss Li äntrar scenen. Och faktum är att den här gången så har man placerat ut scenen utanför slottsruinen, vilket är väldigt, väldigt unikt. Jag är inte säker på att det hänt någon gång tidigare där. Och detta just för att hon drar så mycket folk till sina konserter. Här är Mix Megapol, vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska. Och vi ska fortsätta med musiken när vi passerar 13-slaget också.
1: Ja, vad är det för nummer till trafikskadeavdelningen, säger man då? Då säger de alltid så här i Stockholm. 08 då. Och så väntar de. Och ja, vi vet att det är 08. Här i Västsverige har vi 03. Dodo!
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Eftermiddagen fortsätter med ganska mycket moln i hela landet, men lokalt så har solen lyckats bryta sig igenom. Men vi har också ett band med regnskurar och blåsigt väder i västra Svealand och i fjällen. Temperaturen mellan 15 och 20 grader i hela landet. Och ikväll då får vi räkna med ett band med regn och skurar som kommer att dra in över landet ifrån väster. Reimans heter jag, god eftermiddag. Du lyssnar på Svensk Sommar på Mix Megapol. Det här vi bjuder upp musiken där alla sjunger på svensk.

ska för någonstans. Eller 500 kronor om jag misslyckas, vilket jag gjorde igår. Annars har jag en ganska bra syn med tusenlappar som jag delat ut av. Vill du vara med på den här tävlingen, då går du in på mixmegapol.se och anmäler dig där. Vart är du på väg? Och sen kanske dig jag ringer på måndag.

0: Svensk sommar på Mix Megapol, alla sjunger på svenska. Det här är musiken som gör något speciellt med en. Man får så här glada minnen som växer till liv från gångna somrar. För mig blev det just nu att jag blev sugen på en mjukglass, gärna med lite nötströssel på. Skulle sitta ganska bra. Inte så att jag ropar ut det just nu bara att de ska komma hit med glass, utan jag får lösa det själv när jag har klarat av mitt pass efter klockan 14. Så, då har jag planerat in min eftermiddag i alla fall. Vad ska du göra? Fortsätt lyssna på Mix Megapol tycker jag, för vi har massvis med bra musik på gång.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel, och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

105 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 105 720 kronor om det är dig ringer.

Har du tänkt på det här optimistiska ljudet man kan höra på en badstrand när någon börjar manuellt med munnen att blåsa upp en badmadrass till ungarna? Och sen efter en ungefär halva tiden till den här madrassen är uppblåst så hör man att den här personen ångrar sitt beslut. Det var ingen bra idé, en massa yrsel ramlade in i huvudet sådär. Ja, nej, men jag var med om det igår eftermiddag, därför jag berättade om det.

Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Ska vi då dra oss till minnes pandemiåren? Det här är en låt som på något sätt personifierar, kan man säga, väldigt mycket utav det. En stor scen, två artister som håller avstånd till varandra och ingen publik. Det var tomhet i musikalisk form som ändå genererade den här fantastiska duetten.

riktig svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: Jodå, ikväll ska jag gå och kika på henne på Borgholms slottsruin. Miss Liak återkommer med en rapport imorgon hur den konserten var. Nu lämnar jag över till Maria Lindberg som fortsätter att bjuda dig på svensk sommar på Mix Megapol där alla sjunger på svenska.
1: Då är det en person jag känner som jag absolut inte vill hänga ut i det här sammanhanget. Som går och sätter sig helt naken i badkaret. Sen sätter på vattnet. Och väntar på att det ska liksom bubblas upp. Vem gör så egentligen?
2: Skilj dig.
1: Ja, men varför gör man så?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Don't kill the messenger, men det blir ganska ostadigt väder imorgon. Sol blandat med moln och risk för regn på en hel del håll och 15-20 grader. Men här har du ändå sommarkänsla med dina favoritlåtar bara på svenska.
2: Jag har bytt

Löningshelg mitt i sommaren, ja, men det är inte helt fel. Hoppas att du kan unna dig något extra. Och jag försöker unna dig mer av semesterkänslan, så att den blir lite extra glittrig, lyxig och bra. Och nu med

Ja, det kanske inte storm direkt som hon sjunger om, Marie Fredriksson, men inte helt solklart väder eller kanske vad du ska göra nu i helgen. Så då tänkte jag föreslå att du ska vara med och passa på och välja bland Sveriges 100 viktigaste låtar. Några svenska kändisar har ju varit med och valt sina topp 5 med Christian Lok, Pernilla Wahlgren och Babben till exempel. Så kolla in deras och sen väljer du dina på mixmegapol.se.

0: stoppar oss nu. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Och det här vädret, är det inte perfekt för loppis eller att baka eller kanske tapetsera om? Musiken och göra allt det där till, den har du ju här ifrån Magnus Uggla. Det blir Darin och Lale också när dina svenska favoritlåtar bara fortsätter och fortsätter.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

5 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

semesterkänsla här på Mix Megapol. Väldigt många verkar vara lediga just nu, men sen kanske det är några också som måste gå tillbaka till jobbet på måndag. Men passa på nu och njut så länge du kan.

0: Mix Megapol. Visst är väl sommaren en härlig årstid? Ganska förlåtande. Du behöver inte riktigt ha koll på vad du ska göra varje dag eller vad det är ens för veckodag. Det är bara att luta dig tillbaka. Hänga kvar här också för att få dina favoritlåtar på svenska. Snart nytt ifrån Rymdpojken. Det blir Drömhus och Victor Leksell också.
1: I've heard people say that Gri-o-moran-jenge. They give us so much of that sweet.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ostadigt, det är lite tråkigt ord tycker jag, men det är en sammanfattning av vädret imorgon. Det blir en hel del sol men också moln, och så är det risk för regn både här och där, och 15-20 grader. Men du ska få ny sommarmusik som ger dig lite härlig sommarfeeling ifrån Rymdpojken, och först Victor Lexell nu här på Mix Megapol.

Ny svensk sommarmusik från Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig här på Mix Megapol. Och din chans att få överraska någon med en sommarmiddag också. Vem? Mixmegapol.se, så kan det bli så redan på måndag.

Svensk sommar på Mix Megapol. Här sjunger alla på svenska. Och allsång är väl något av det svenskaste och somrigaste som vi har också. Det här gänget har redan varit med på allsången nu i sommar. Jag vet inte om du såg dem, men nu kan du sjunga med dem. Medina.

0: Det här är precis vad du får här på Mix Megapol, dygnet runt, året runt, musik nonstop. Och snart fortsätter den med Miss Li också och Snowstorm. Men det är väl inga oklarheter till varför du får de här låtarna just nu.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

Sven Sommar på Mix Megapol. Jag hoppas att du har en skön sommar nu. Kanske ledigt. Vad gör du då? Bianca Ingrosso, hon är på Ibiza och har passat på att ta sig ut på vattnet med några tjejkompisar i en hyrd yacht. För yachten så betalar hon 218 000 för 8 timmar. Och då ingår ett crew, öl, kava och snacks förstås. Men du behöver

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Tiden läker alla sår med Fanny Avon som var med på Allsången på Skansen i tisdags. Ja, men lite allsång, det kanske är läge för. Snart kan du sjunga tillsammans med Victor Lexell, Ges och Petra Marklund också. Det blir hennes senaste Mitt hjärta, en rebell. Ny musik här på Mix Megapol också.
1: Grattis på namnsdagen
2: till assistent Johannas barn eller hund. Jag kommer aldrig ihåg vilken av dem det är.
1: Till men... barnet.
2: Är du säker?
1: Ja.
2: Nej, inte säker alltså. Det kan vara hunden.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: svensk sommar på Mix Megapol. Jag skärper mig nu. Och någon som hörde av sig, mejlade och sa att det låter som jag säger svensk sommar på Mix Megapol. Men det är svensk sommar på Mix Megapol med dina favoritlåtar bara på svenska. Och nu med nytt ifrån Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell.
1: Har jag berättat den där gången när jag

0: Svensk sommar på Mix Megapol och vår man ute i Sverige hänger med Digilo-turnén. Det är ju Rickard Herrey. Och i fredag så var ni ju i Emiland i Hultsfred. Finns det någon i gänget som är lite av en Emil?
1: Ja, det måste ju vara Kim Solocki.
0: Okej.
1: Ja, definitivt på alla möjliga sätt. Han är en Emil på många sätt.
0: Okej. Ja, och någon Ida då?
1: Ja, Ida. Ja, men det blir nog Eva Jumatate. Hon är definitivt mer lugn och sjunger fantastiskt fint och lite mer ordningsam.
0: Och är du sugen på att se Digilo också i sommar så är det bara att hänga kvar här, för jag fortsätter att tävla ut biljetter dit också.

0: Det här är en svensk sommar på Mix Megapol och sommar årstiden med extra allt. Den som gör att vi kanske tappar rutinerna lite grann. Det är helt plötsligt okej att vända på dygnet och äta vad vi vill när vi vill också. Och sen behöver du inte lägga någon tid på att fixa spellistor, för här har du din spellista till den här sommaren. Snart så fortsätter den med Thomas Ledin och Lalle.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig vi ringer. Riktigt svensk sommar, där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Ett av Gyllene Tiders absolut bästa låtar. En låt som jag tycker borde platsa in på listan över Sveriges 100 viktigaste låtar. Några svenska kändisar har varit med och valt sina topp 5. Så nu hoppas jag att du vill välja dina också, och det är väldigt enkelt. Gå in och kolla och rösta på mixmegapol.se.

0: Sommar på Mix Megapol. Kom ihåg mig och kom ihåg låtarna här som du får hela sommaren. Det är ju de här klassikerna som du kan texten utan och innan till och som du älskar att sjunga med i. Men sen plockar vi också in nya låtar snart med Bo Kasper, Tonårsland till exempel. Så häng kvar här för att få dina favoritlåtar bara på svenska.
1: Jag skulle böja mig ner och leka med

Högsommar, semestertider och vet inte riktigt vad du ska hitta på. Då kan jag tipsa dig om att vara med och välja Sveriges 100 viktigaste låtar. Några svenska kändisar har varit med och valt sina topp 5. Christian Lok, Pernilla Wahlgren, Babben till exempel. Kolla in deras favoriter och sen väljer du dina på mixmegapol.se. Och listan räknar vi ner i augusti.

Det här är Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Grannen, en lärare, faster, kusinerna eller snyggingen på ICA. Vem är det du vill överraska med en middag nu i sommar? Mixmegapol.se. Varje dag vid 16:30 så delar jag ut en sommarmiddag. Mixmegapol.se.

0: Svensk sommar på Mix Megapol på väg emot den ljuva svenska sommarnatten också. Kanske läge att plocka fram lite spel, sitta upp, spela kort eller Monopol. Jag är världens sämsta vinnare enligt min sambo, så mig ska du nog inte spela med. Men här fortsätter vi att spela dina favoritlåtar.
1: Det är mina drömmar beda om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

roligt för många också, semestertider i sommarsverige. Och vill du ha ännu mer av sommarkänslan, då hittar du den här. Bara dina favoritlåtar på svenska hela sommaren.

0: Som en läcker sommarsorbet. Ingen annan kommer såra mig nu. Senast ifrån Ella Tiritell och ny sommarmusik här på Mix Megapol. Och det blir fler nya sommarlåtar med Rickard Herrey nu. Ja, det är inte han som sjunger. Han står för sommarpartyt här på Mix Megapol resten av kvällen. Och så blir det de där favoritlåtarna från förr också som du älskar att sjunga med i och kanske fuldansa till också.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's

med mig, Rickard, här i denna lördagskväll. Hoppas du haft en riktigt skön lördag, var du än befinner dig i vårt härliga avlånga land. Jag tänker stanna kvar här ända fram till midnatt och bjuda på skön musik på svenska för extra skön sommarstämning. Vi börjar med lite Myra Granberg. Hjärtligt välkommen!

0: Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska och jag, Rickard Herrej, är ute i landet och sänder från olika platser. Ikväll är jag i Ronneby Brunn. Ja, jag sitter och sänder strax bakom Diggiloo-scenen. Vi följer ju med denna turné runt om i Sverige och vi har biljetter du kan vinna. Lyssna på eftermiddagarna till Maria. Vi är snart tillbaka. Vi har sköna låtar, Factory, Darin och Staffan Hellstrand på gång.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Det här är en riktigt bra cover.
1: Och det vi håller på med är sjukt. Men ingen annan rör mig som du.
0: Och det här är originalet.
2: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Det här är Svensk Sommar i Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Och är ni ute på sommarvägarna, ta det lugnt och försiktigt. Det är ju mycket sommartrafik och jag läser om en hel del olika olyckor och avstängningar under dagen. Ja, lätta på gasen, skruva upp volymen och sjung med. Det kommer låtar med Mauro Scocco, med Kai, Lars Winnerbäck, men allra först Veronica Maggio här i Mix.

0: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är jag alldeles strax tillbaka med mer sköna låtar på svenska. Vi spelar bara musik på svenska i sommar för extra skön sommarstämning.
1: I det här rådprogrammet så är vi lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland och när jag ska säga något förut så säger jag jäklar. Men jag börjar säga det liksom privat också.
2: Det är trevligt.
1: Nej, men det känns inget bra alls.
2: Varför?
1: Därför att jag vill svära. Jag tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot vår podd som vi ska göra efter det här programmet idag.
2: Där ska vi svära.
1: Då jäklar.
2: Ja, då jäklar.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

här är Mix Megapol med mig, Rickard Herreina. Klockan har passerat 7 på kvällen denna lördag och hoppas du har en riktigt skön lördag var du än befinner dig i vårt härliga avlånga land. Själv befinner jag mig i Ronneby på Ronnebybrunn och sänder därifrån. Där spelar också Diggiloo ikväll, föreställningen som vi har biljetter till. Lyssna till Maria på eftermiddagarna. Hon har biljetter du kan vinna till denna trevliga föreställning. Nu tar vi lite freestyle och sen har vi lite Erika Mario och Miss Lee och lite Barbados på ingång här i Mix Megapol. Svensk.

0: Här är Mix Megapol där jag, Rickard, här är gräver i den svenska musikskattkistan och plockar fram både ädelstenar och pärlor från förr som nu. Jag har lite Metina på gång, lite Ted Gärdestad och dessutom lite Niklas Strömstedt.
1: Det är mina drömmar, vänta om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol.

5 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

När det är svensk sommar på Mix Megapol kan du sjunga med i låtarna. För allt är på svenska. Ta i nu. Det är sommarparty på stranden med Rickard Herrey.

Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som läste att bandet Roxette ställer in sin USA och Kanada-turné i höst. De skulle gjort 14 spelningar, men det är nu inställt. Dock läser jag också att de passerat 1 miljard visningar, lyssningar på YouTube med It Must Have Been Love. Stort grattis till det. Här kommer lite Niklas Strömstedt, sen har vi lite Lale på ingång i Mix Megapol.

0: Ny musik med Hanna Färm, men nära något så bra. Och jag, Rickard Rej, är tillbaka alldeles strax. Mer sköna låtar väntar. Lite Fanny Avon som ju var med på Allsång på Skansen här häromdagen. Och lite Mats Ronander och Kim Larsen i en skön duett.
1: Ronan Keating uttryckte det väldigt väl i låten You say it best when you say nothing at all. Killar är ju väldigt enkla varelser medan tjejer är jobbiga.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

här är Mix Megapol, svensk sommar, där jag, Rickard, här är i sänder ifrån Ronnebybrunn, där Diggiloo-föreställningen håller på just nu. Ja, man skulle faktiskt nästan kunna höra, om jag flyttar mig lite grann så kanske ni kan höra, men jag öppnar dörren lite grann dessutom. Ja, jag vet inte om ni hör det där i bakgrunden, men ja, vi går in igen. Vi har biljetter till Diggiloo och vi vill gärna att du vinner. Maria på eftermiddagarna har biljetterna. Lyssna, hon har lite andra priser också. Även på morgonen har vi lite sköna priser och presentkort. Lyssna på Mix Megapol på dagarna så kan du vinna lite saker som förgyller sommaren.

0: Här är Mix Megapol, svensk sommar. Tack för att du lyssnar denna lördagskväll. Vi är snart tillbaka. Thomas Ledin, Little New Kid och Lars Winnerbäck väntar.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

105 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 105 720 kronor om det är dig ringer.

spelar musik på svenska för extra skön sommarstämning. Vi gräver djupt i den svenska musikskattkistan för att förgylla sommardagarna och kvällarna med skön svensk musik.

0: här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, och hon har ju gjort nästan allt i livet, Pernilla Wahlgren, och haft både med- och motgångar på senare år, mest medgång, och det är hon väl unt. Hon har kämpat mycket i livet på olika sätt. Start tillbaka, mer sköna låtar på svenska väntar, vi har lite Håkan Hellström och Anneli Rydé på ingång.
1: Okokta spagettis.
2: Spagetti är redan plural.
3: Oh, sluta bara.
1: Vad är plural ens? Singular, plural och adjektiv.
3: Säger du bara random ord från svenska lektionerna nu?
1: Ja, det var kul att testa på.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.
5: Jag

hål igen. Och snart är du likadan. Hon sa, vill du gå på lina, så titta inte ner, titta inte åt sidan.

Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Vi har svensk sommar här i radiostudion där vi bara sänder musik på svenska för extra skön sommarstämning. Nytt som gammalt, det är bara på svenska oavsett. Eldkvarn kommer snart, men först ny musik med Rymdpojken.

Doften av varm asfalt efter ett ösregn. Och mjukglass med strössel. Svensk sommar på Mix Megapol. Varje

0: här är Mix Megapol där jag, Rickard Herrey, har grävt fram lite fler svenska låtar alldeles strax. Lite Gyllene Tider som vill ut och fiska och dessutom Attack som vill oa hela natten.
1: Det är mina drömmar vilda om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol.

Här är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard Herrej, som sänder ifrån Ronnebybrunn denna kväll, där det är Diggiloo-föreställning i bakgrunden. Om jag öppnar dörren lite grann så kanske ni kan höra, jag vet inte, men vi provar. Jag vet inte om ni hör det där, men jag tror det där är Erik Segerstedt som håller på och sjunger. Ja, vi stänger till och fortsätter sändningen här ifrån Ronnebybrunn backstage. Och vi har ju biljetter till Diggiloo du kan vinna. Lyssna på dagarna på Maria. Hon har biljetterna och vill gärna att du vinner till fler Diggiloo-föreställningar.

0: Det här är Mix Megapol och det pågår ju en hel del idrott i sommar Sverige också. Och jag läste att tonåringarna Fanny Pettersson och Ines Lorenius fixade en säker seger för Hammarby mot IFK Norrköping 4-0 som tog Hammarby till serieledning, dock i en haltande damallsvenska. Vi är snart tillbaka med lite Magnus Uggla och Miss Li.
1: Jag tänkte på när jag växte upp och en kompis fick frågan om han ville vara toastmaster på bröllopet. Varpå han sa, ja det kan vi vara, det är inte så svårt. Då åker han på riktigt och trodde att han skulle stå och rosta bröd eller något. Det har inte gått så bra för den killen.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard Herrey, som läste att Roxette, It Must Have Been Love, har passerat 1 miljard lyssningar eller visningar på YouTube. Ja, det är bara att gratulera detta framgångsrika band som Roxette ändå är och varit. Här kommer lite Carola. Hon är rätt framgångsrik hon också. Hon firar ju dessutom 60 år i år med alla möjliga saker. Dokumentärer, böcker, ja, nya låtar, ja, och lite shower gissar jag. Det här är Mix Megapol, svensk.

En cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Maja Ivarsson som stått på scen ikväll i Ronneby med föreställningen Diggiloo. Ja, jag la ut ett klipp med henne igår på Mix Megapols Instagram. Du kan kolla där hon berättar var och hur Sounds hela band kom till. Vi fortsätter alldeles strax med mer sköna låtar på svenska i Mix Megapol.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard. Det är dig som uppskattar att du håller mig i sällskap i denna sena sommartimme. Är du ute någonstans och kanske vill ta ett kvällsbad? Ja, det är alltid mysigt. Gör det inte själv dock, gör det tillsammans med någon. Man vet aldrig, det kan ju hända någonting när man är ute i vattnet eller när man ska i eller ur det där vattnet. Här kommer lite Kajsa Stina Åkerström och sen har vi lite Viktor Lexell och tre stycken gyllene bröder är på ingång. Det här är Mix Megapol, svensk sommar.

0: Det här är Mix Megapol, svensk sommar, där jag, Rickard, här är reser ute i landet med Diggiloo-föreställningen. Vi har ju biljetter du kan vinna, men du kan också följa oss på sociala medier och titta lite bakom kulisserna och vad artisterna håller på med, och lite hemligheter och lite nyheter och bara lite trevligheter. Ja, gå in på Instagram på Mix Megapol och följ våra äventyr denna sommar. Snart tillbaka med lite Medina och Gyllene Tider.
1: Sätter du aluminiumfoliet som du gjorde nu utan på strumpan, eller ska den innanför strumpan?
2: Utan på strumpan eller skon.
1: Har du provat det här så att du vet att det funkar?
2: Nej.
3: Jag har sett det på sociala medier.
2: På sociala medier.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: Mix Megapol.

Mix Megapol, svensk sommar. Och jag, Rickard, här är. Har någon timme kvar i studion. Jag sänder ifrån Ronneby Brunn. Bakom scenen där de nu håller på att packa ihop Diggiloo-scenen inför att åka till Helsingborg imorgon, där jag också kommer att sända ifrån. Nu närmast dock, ja, då kommer det lite mer sköna låtar på svenska. Lite Ted Gärdestad, lite Orup, men allra först Oskar Lindros.

0: Det här är Mix Megapol och är du ute på vägarna och kör nu när mörkret fallit, ta det lugnt och försiktigt. Det finns både tvåbenta och fyrbenta kamrater som kan dyka upp på vägen. Ja, tidigare idag så berättade min fru att det dyker upp renar på vägen, en vit ren dessutom. Ja, mellan Kiruna och Lannavara där de var på en liten loppmarknad tidigare på dagen. Lugnt och försiktigt är det som gäller. Skruva upp volymen kan man dock göra och sjunga med. För alldeles snart kommer lite style, lite Magnus Uggla och Molly Sandén.
1: Det är mina drömmar beda om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol, springer drottninggatan ner.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

Här är Mix Megapol, svensk sommar och lite superlim och silvertape kan ju vara bra att ha för att fixa saker och ting ibland. Nu ska vi ha lite Mauro Scocco som en lyssnare som jag träffade på Liseberg häromdagen gärna ville höra mer av. Så här kommer han, ingen som vinner, Mauro Scocco i Mix Megapol, svensk sommar.

Det här är Mix Megapol där jag, Rickard, här säger tack och hej för denna lördagskväll, söndagkväll tänkte jag säga. Men det lördagkväll är det ju och jag är i Ronneby. Imorgon sänder jag ifrån Helsingborg. Hoppas du kan lyssna då också. Tills dess, kom ihåg, vad du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.

0: faktiskt somnat på ett telefonsamtal. Jag kommer ihåg att personen skrek i telefonen för jag snarkade.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor. Mitt

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

0: bra.
1: Sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS är 19 kronor.

105 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 105 720 kronor om det är dig ringer.